me bonnie mu we hwe nkwa ho mie gumi so agye mie tio wa me nemu me de manu bebo ni din dada som no ma kuma mu pese me nampo na se me poli a ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu am swin ti me se nya me sa ye yi pese me ni wo bonnie ti na yesu wi o se mi ye bubro nko su anti no o se mi se me ye yi a min seida uye bubro nko su awate senya mi si ube ye yi a won sei wa.